0: Sasa ni jamaa kafika kazini muda sio mrefu hapa. Katoka nyumbani.
1: Wapenzi lo sweet hatira nayopata yani. Damu sana sio kadi mfano wewe si muone. Siamini.